دن میں 10 بجے پٹارا لائے گا آپ کا پسندیدہ فون ان پروگرام ہیلو فرمائش، 11 بجے آپ سنیں گے رنگ ترنگ، 12 بجے ہوگا کاریکرم، 12:05 پر ہوگا کاریکرم یادوں کی محفل، 1 بجے آپ سنیں گے سریلا سفر، 2 بجے سنیے گا وندے ماترم ایک جے گھوش، لیکھک ملند سبنیس، پرست کرتا انوشری پاٹھک۔ 2:30 پر آپ سنیں گے سدا بہار نغمے، 3 بجے سنیے گا فون ان پروگرام ہلو سہیلی، 4 بجے پٹارا میں آپ سنیں گے گیتوں بھری کہانی، کہانی زندگی کی یہی ریت ہے، آپ کو سنوائیں گے لیکھیکا ردھی چورڑیا، واچن اور سمپادن نیہا شرما، پرست کرتا راگویندر سنگھ نیگی۔ 5 بجے آپ سنیں گے چھایا گیت، 5:30 پر ہوگا کاریکرم ترانے نئے پرانے، 6:05 سے اسی کاریکرم کا پرسارن آپ سن سکیں گے، 6:35 پر سندھیا رنجن کاریکرم آپ سنیں گے۔

سونو نگم اور شریا گھوشال کو آپ سن رہے تھے فلم وزیر میں. ودھو ونود چوپڑا کا لکھا یہ گیت تھا شانتنو موئترا کی طرز تھی. شردو ویوید بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم چتر لوگ. ایک چھوٹے سے انترال کے بعد حاضر ہوتے ہیں.